0: Jag hoppas på en framtid när det är fritt fram att vara en kropp i världen igen.
1: 未来就是四横三撇两竖两捺一点儿。
2: The future is in our memories, and our past is just a guess.
3: U budućnosti želim i očekujem da više nema pandemije, da svi zdravije jedemo, da manje zagađujemo prirodu, da smo mnogo tolerantniji jedni prema drugima i da živimo u miru.
4: Eso es Colombia. Tú es Colombia.
5: Eso es Colombia.
6: No nos separamos. Ich wünsche mir, dass die Autos in Zukunft nicht mehr so lärmen und stinken.